0: Xale yi na ngeen def?
1: Ñu ngi ci ñaan.
0: Tey nag dama leen di nettali histoire buuru jàmbaar bu mag bu ñu naan Jerry Dior Ndeyal Fall.